0: Waħda mill-ġodda tagħna daħħanja mhux fil-playlist tagħna ta' Beyoncé Morning Dew Donk Ryan Ugejla hawnhekk good evening lil kul ħadd qed jismana bħalissa.
1: Għandi kurzita u x'tagħmel xi tour dal-waqt Beyoncé.
0: Isma' jista' jkun jiġifieri u jista' jkun ukoll li toħroġ xi surprise album
1: dik diska ħarġet 4th of July kienet surprise, jiġifieri. Probably hemm album ġej.
0: Ekku, ekku, so jista' jkun li tagħmel daqsxejn ta' tour, kemm ilha li tagħmel tour il naħseb minniex daqshekk jew.
1: Mhux ħafna ma ħejja ftit ilhom li tour. Min niftakarni kont mort wieħed minnhom, kien Jimmy, ġifieri.
0: Item din bellaħtni għalek kif mort tara lil Beyoncé.
1: Ilu, ilu, sewwa Milan. Jiena kull ma ngħidlek huwa li jekk tkun qed tisma' li ħa tagħmel tour, ibda warda blu għamel xi pocket hu. Ufta naqra. Warra.
0: Ekku, portan.
1: Qed intik minissa iċ-ċans.
0: Ekku, tgħidlek minissa u tfakkar.
1: Għalik qed ngħid.
0: Għali, le, jien mhux li mmur nara l-bjon.
1: Biex twarrabli biex tixxieli ticket.
0: Biex nixtieq biex nixtieq tikket.
1: Tfixkilt.
0: Min jaf kemm mumin
1: għal. Bidek tfixkilt.
0: Tfixkilt, skużani, niskuża ruħi. Isma, ħan saqsik din imma malajr, jekk għandek tagħżel Beyoncé jew The Weeknd bħala l-aqwa konsert li mort tara, min jekk kellek tagħżel.
1: M'għandhomx jaqsmu ta' ma' xulxin, ma' Beyoncé nħoss aktar showgirl.
0: Show
1: ايوا بيونسي
0: اي بيونسي
1: مل نفتكر من الاسبيرينسا تاعي تلاح الكونسرت لمورتينا جفدي ايلو سوا ورا ورايا كنا مشي زوج كونسرت اخرى سو سيسا بيونسي
0: بيونسي اللي فيت تريد نمر بشي فلوس على باش مرتاجه
1: تاعها
0: طيب اوريت مش بروبليم البيرداي ليمس في الكاس